0: ne jagunan chin je je sibji an drobe gi ne mangsu yin ne ja dag na jin drobe gi gerju den da den re ne jana ne nyam ju je da den re je bi na ya nim ji gi chig ma ris pen cha cha ben drobe ding han cha cha ben da thoma shyo bo ne ji shyo ye go zu bu ni je ji an ne wo mon kan de shyo gu yue me an ne wo mon shyo cha sun wo mon de nyam ma je ben an ne di yegi duzu cha gyubu mejaag che do ane bige chu dangmyo nana shuaye ane dene ya oman kaas shuebe oman di dali tsu lang je je oman dre dang je da oman dre dang ya ngane cha xeab ina le dre di dre cha cha na ya yomaris dre cha cha bina oman di lam san kor oman kyu gre di ina le maa di byu daag je yomaris ina le dre dang cha bina ya di ko di shuk chenpo da ji meab ina oman kyo ya ki duzu kor yomaris ya san oman ki Satsang ngay na chashab yin na li, ta di satsang nyom chi kwa rsi di ngay li ta drogbi di tso ngay ki di na li, ome dre dang dang dung lu chashab yin na li, ome di nuk su pi ge dre je zi deyab zang, ane bu su su su ki di ni dey je, ane lam sang kor ome dre to tra yu da, ma tra yu da, ten chay di yuwa rsi pen chashab ome ni dre bi ki buwa di gantra gantra yin mi, ome trang ki buwa di gantra gantra yu mi, ta dung satsang nyom bi ki ane di di pen chashab bujin kya da bujin tong si je je, ane bu dey je je. Rōgī tīñi, tā tīñi rāgī nī tsū shībrī tīñi kī chūna, anī yū gāwa, tīnā shībrī tīñi kī chūna, lō kōrīng kū kī rēs, anī rōgī kī, anī tū shī kī tī tsua tī tī kī chūna, anī tī mā chā nē, tā wā jī sī, lī, anī tīnā kū kī rēs.
1: Tā tī sā, tī kū sātāng lī yā tā yū gō pēp yīnī lī, tā nī mā tā mā chā jīm chū yī nā chā tā, shāk tū chā yī nā chā tā, tā bā kā rī yīnī lī, tā tī rū shī rā chī ngā rā lā.
0: Tā tī tō pī tī pī shī rā rēs, tā nī mā ngā chā shā bī nā, tā nī mā sā chā nī lī, anī jī sō nī mī pī lā nī, ti tena ya ta kang ti res ne ta ta ne tenre ya ta tenre ti man ti yo mars dan de ngone cha sha bi nan ta ti num la shun la tenre ji res tenre yim son za an yu go o ngone cha sha bi ne le zi da ni ti je bi ne ya pe ta ta ta ge ni man yo yan dro sa bi yo bi ne ta ge ni ma lo chi min len jim ju ha cha top de bi ors tin jim ju ngone tenre res ta ti ngone cha sha bi ne le bige chusing an cha shabi ne le den res ji ne ya ka she ni chenga ro be gi ani so ta ro be gi ani di kom su de zo ani nyam zo nyo ye gi di yo be ni na ya ta ba gu ran dan di ji bi ta bi gi ta den ren an de je di je ne le de zo yores an da ne si ya den de me mi je den de zo tro bo ri je den de di je bi ni ya sin da gi an kur ta ngan zo je gu ri ne da ya khang bi ne da den de na le de zo yores
2: 气切入囊体捐安坦天目迷别所以错难所
3: 鱼体狂食细节切身塔马仓迷把的气体粘土食
2: 盲孙无知
3: 盲孙无知

singa na mtsuo mi ta mi pa li ya dian bie zum dan di ne nam ju dian dan ji ji la di ni le zhe na ta ga zhe di ji yang ne zhuo jie qin tu shi xi za ki lang ge ni le nam ju ne che cuo ya na li ya zum dan dian ya di ma ni na la